sana olan eşkimi. Sana da alçaltmam. Sana olan eşkimi.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Elnur Ərsayfadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilib. Tarixi sənədli film Uzun Həsən tezliklə ASTV-də. Bakıda WUFO-nun çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı baş tutub. Tədbirə Cıdır düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start verilib. Festivalda azərbaycanlı ifaçılarla yanaşı ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə, Yaponiyadan incəsənət xadimləri iştirak edib. Həmçinin karife ifaçılar, gənc musiqiçilər çıxış ediblər. Tatarıstanın Kazan şəhərində İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının Ali Orqanı Baş Konfransının 15-ci sesiyası keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kəriminin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti sesiyada iştirak edib. Sesiyanın açılış mərasimində Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minnixanov, İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik, bir sıra ölkələrdən rəsmilər və irs sahəsi üzrə mütəxəssislər iştirak ediblər. ASTV-də tezliklə yayımlanacaq Uzun Həsən tarixi filminin yeni görüntüləri yayımlanıb. Ekran əsəri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyət dövrünü, həyat yolunu və hərbi uğurlarını əks etdirir. Filmdə həmçinin Sara Xatunun siyasi fəaliyyəti və dövlətçilik rolu da təqdim olunur. Qeyd edək ki, Uzun Həsən Azərbaycan televiziya məkanında tam süni zəka texnologiyası ilə hazırlanmış ilk tarixi filmdir. Filmi yaxın zamanlarda Azərbaycan televiziyasının efirindən izləyə bilərsiniz. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində növbəti tarixi film Anın tarixi layihəsi çərçivəsində Gülüstan müqaviləsi sənədli filmi hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim olunub. Filmin ssenari müəllifi və prodüseri Səxavət Sahil, quruluşçu rejissoru Ramina Qarayevadır. Film hekayədə 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya İmperiyası ilə Qacar dövlət arasında imzalanan Gülüstan müqaviləsindən bəhs edilir. 1804-cü ildən 1813-cü ilə qədər davam edən 1-ci Rusiya-İran müharibəsi zamanı baş verən hadisələr də bədii və sənədli təsvirlərlə filmdə əks olunub.

Əməkdar artist, caz musiqiçisi, Bakı Piano Festivalın təsisçisi Şahin Növrəsli Tbilisi Ritm Festival 2026-da iştirak edib. Azərbaycanlı caz musiqiçisinin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb. Bu il festival ənənəvi olaraq Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında konsertlər və musiqi ilə teatr quruluşlarının yer aldığı çıxışlar da daxil olmaqla dünya sənətçilərini təqdim edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan caz musiqiçisinin çıxışı yerli mətbuatda geniş işıqlandırılıb. Dizayner Gülnarə Xəlilova Qazaxıstanda 4-cü dəfə Aspara Fashion Week çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edib. Festival çərçivəsində Gülnarə Xəlilovanın Upcycling adlı yeni kolleksiyası nümayiş olunub. Kolleksiyada materialların təkrar istifadəsi və əşyaların modada yeni dəyər qazanması ideyası yer alıb. Dəfilənin sonunda Gülnarə Xəlilova fəxri diplomla təltif olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən Mədəni İrs və Müasir Texnologiyalar, Rəqəmsal Həllərin Tətbiqi adlı panel sessiya keçirilib. Sessiyanın əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlamasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Tədbir panel sessiya ilə davam edib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mayın 18-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında konsert proqramı təqdim olunacaq. Proqramda Azərbaycan xalq mahnıları, rəqsləri və bəstəkar əsərləri səsləndiriləcək. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyası müasir audio-vizual incəsənət mərkəzinə çevrilib. Bu fonu şərəfəsində keçirilən Azərbaycan Şəhər Salma Kampaniyasının tərkib hissəsi olan Bakı Şəhər Salma Həftəsi çərçivəsində şəhərin səsi tədbiri keçirilib. Tədbirdə memarlıq və şəhər salma mövzuları, musiqi, rəqəmsal, incəsənət, kino irsi və müasir yaradıcı ifadə vasitələri ilə təqdim edilib. Bakının qədim yaddaşının və yaradıcı enerjisinin müasir bədii yanaşma ilə vəhdətini əks etdirən rəqəmsal proyeksiyalar canlandırılıb. Tədbir zamanı fərqli canlı vizual nümayişlər keçirilib, divar rəsmi konsepti və qrafiti elementləri sərgilənib. Böyük Britaniyanın kino sahəsində aparıcı beynəlxalq nəşrlərdən olan Screen International jurnalının may buraxılışının üz qabığı Azərbaycana həsr edilib. Jurnalın may buraxılışı 79-cu Cannes Film Festivalı haqqdadır. Hazırda Azərbaycan bu festivalda milli stendlə təmsil olunur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 100 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Laçın, Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biridir. Bugün tarixi diyarımız azaddır. Doğma şəhərimizin mərkəzində üç rəngli bayrağımız ucalır, dalğalanır. Bir sözlə, bu qədim diyarımızda həyat yenidən qurulur. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Laçın rayonunda infrastrukturun bərpası və yaşayış sahələrinin yaradılması prosesi sürətlə davam etdirilir. Şəhərdə geniş miqyaslı növbəti tikinti işləri aparılır. Laçında rabitə kommunikasiya xətləri yenilənib, müasir infrastruktur qurulub. Qədim yurd yerində yeni məhəllənin inşası rayonun iqtisadi canlanmasına, xüsusən də yeni iş yerlərinin yaradılmasına imkan yaradır. Ümumiyyətlə, Laçın şəhərində əsas hədəflərindən biri ərazidə bərpa quruculuq işlərini müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirməkdir.

keçirmək və soydaşlarımızın böyük qayıdışını sürətləndirməkdir. Qeyd edək ki, böyük qayıdış proqramı üzrə görülən işlər çərçivəsində həm də Laçın şəhərinə, Laçının Zabux və Sus kəndlərinə köçürülən sakinlərin məşğulluq imkanları genişləndirilir. Təminatın həyata keçirilməsi üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Şərqi Zəngəzur Regional Məşğulluq Filialının Laçın Xidmət Şöbəsi fəaliyyət göstərir. 30 ilə yaxın işğal altında qalan şəhərdə həyat yenidən bərpa edilir. Qeyd edək ki, şəhər 1992-ci il mayın 18-də Şuşanın Tuşlu deyilən ərazisindən və Ermənistan istiqamətindən hücuma məruz qaldı. Erməni silahlı qüvvələri şəhəri işğal elədi. İşğal nəticəsində Laçın rayonunun əhalisi etnik təmizləməyə məruz qaldı. Laçın şəhəri 2022-ci il avqustun 26-da işğaldan azad edilib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən ərazilər üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında sərəncamına əsasən 26 avqust Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlaması çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Donar gel bize.

Bu 27 ildə sanki təbiəti də bizsiz qərbsədi. Küskün oldu. Çiçəkləri əvvəlki kimi al əlvan açmadı. Quşlarının səsi aləmi bürümədi. Sanki torpağı da yad ayaqları altında inlədi. 27 il işğal dövründə torpağımıza sahiblənən ermənilərin etdikləri talançılıq azmış kimi bu yurdu tərk edərkən də evləri, meşələri yandırır, bəşər tarixində görünməyən vəşiliklərini bir daha dünyaya nümayiş etdirdilər. Nəhayət, zəfərimizin davamı olaraq 2020-ci ilin 1 dekabrında Laçında 3 rəngli bayrağımız dalğalanmağa başladı. Elə o gündən də Laçınımızın Laçın günləri başladı. Belə ki, böyük qayıdış konsepsiyası əsasında yenidən qurulan Laçında ilk gündən bərpa yenidən qurma işləri sürdürülür.

yeni infrastruktur qurulu, rayon ərazisində yolların tikintisi, bütün infrastrukturun bərpası istiqaməti üzrə müvafiq işlər görülüb. İnşa edilən yeni evlər, otel və mehmanxanalar, istirahət mərkəzləri gözəl dizaynı və mənzərəsi baxanları heyran edir. Sözün əsl mənasında Laçın ən müasir bir şəhərə çevrilib. Laçınımıza böyük qayıdış başlayıb. Artıq 2025-ci il mayın 28-dən Laçında beynəlxalq aeroport da fəaliyyətə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı sərəncamı ilə avqustun 26-sı Laçın şəhər günü təsis edilib. Artıq neçə ildir ki, bu tarixi gün il bayramı kimi qeyd olunub. Artıq dirçələn, abadlaşan Laçınımız təbiətinin gözəlliyi, tarixi abidələri, məşşid və məbədləri ilə qonaqlarını heyrətdə qoyur. Laçın Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən birinə çevrilir. Laçın hələ Sovetlər dönəmində zəngin təbiəti, malicəvi bulaqları ilə turizm bölgəsi kimi şöhrət tapıb. Bu yurtda hər fəslin öz gözəlliyi var. Laçın dağlıq relyefi, meşə əraziləri, şəlalələri, təbii su mənbələri, ekoparkı ilə ilin hər bir fəslində fərqli gözəlliyi ilə gələnləri heyrətə qoyur. Bugün isə Zəngilan və Qubadlıdan gələn yolla Laçına daxil olarkən qonaqları Həkəri çayı, çay üzərində yenidən qurulan möhtəşəm körpü ilə dağların ətəyində Həkəri çayının sahilində yeni yaradılan Laçın bulvarı qarşılayır gələnlərini. Artıq şəhərin bulvar ərazisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 27-sində Laçın kanat yolunun təməlini qoyub. İki hissədən ibarət olacaq kanat yolunun hündürlüyü 300 metr, xəttinin uzunluğu isə 1720 metr olacaq. Hərəkət müddəti 6 dəqiqə təşkil edəcək. Ümumilikdə 17 kabinədən ibarət olan kanat yolu saatda 800 sərnişinə xidmət edə biləcək. O da qeyd edək ki, kanat yolunun yerləşdiyi, uzunluğu 2 kilometrə yaxın olan bulvar ərazisi bugün həm yerli sakinlərin, həm də turistlərin sevimli məkanlarından biridir. 2025-ci ildə Zerti kəndində istifadəyə verilən Laçın istirahət kompleksinin istifadəyə verilməsi də bura gələn turistlərin istirahətinin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Bu məkanda 120 otaqlı otel, 8 kotec, konfrans və ziyafət zalları yaradılıb. Burada 324 nəfər qonaq qəbul edilə bilər. Kompleks həm regionda iqtisadi canlanma yaradacaq, həm də yerli əhalinin məşğulluğuna töhfə verəcək. Burada çalışan 174 nəfərin 122-si məhz azad olunmuş ərazilərin sakinləridir. Laçının gəzməli görməli yerləri. Laçında gələnlərin marağına səbəb olan yerlər çoxdur. Qafqaz Albaniyasının mədəni iş nümunələrindən 9-cu əsrə aid Bazilika Ağaoğlan qəsri və 11-ci əsrə aid olan Dəmirovlu Pir məbədi tarixi keçmişi ilə gələnlərin marağına səbəb olur. Burada İlxanilər dövründə tikildiyi güman edilən Məlik Əjdər türbəsi, 17-ci əsrə aid edilən və tikintisində Albaniya xristiyan memarlığının təsiri duyulan Çar Günbəz türbəsi də var ki, bunlar da memarlıq üslubu ilə gələnləri heyrətdə qoyur. Laçına gələnlərə həm də 1761-ci ildə tikilməsi haqqında məlumat mövcud olan Həmzə Sultan Sarayı, rayonun 1 və 2 tağlı körpüləri, müxtəlif at və qoç fiqurlarından ibarət daş abidələri haqqında məlumatlar təqdim olunur. Bunlardan əlavə bu yurtda Alban xristiyan abidələri var ki, onlar da bərpa olunaraq gələnlərin marağını qazanır. Laçınımız tarixi keçmişi, mədəniyyəti, abidələri, yaradılan möhtəşəm infrastrukturu, mətbəxi təbiəti ilə bura gələn istər yerli, istərsə də xarici turistləri heyrətdə qoyub. Bundan sonra da möhtəşəmliyi ilə heyrətə salacaq.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Uf 13. Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. Vuf 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cevap vermək məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların ve fəaliyyətlərin qurulması için bir platforma rolunu oynayacak. Vuf 13 çerçevesinde dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir mübadiləsi aparacak ve 350'den çox tədbirdə bilik ve təcrübələrini paylaşmaq imkanı elde edəcəklər.

Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək, gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu açabala, sən deyən çətin tapılar. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz...

Mədəni sərvətimiz hesab olunan Azərbaycan teatr sənətinin çox zəngin irsi var. Bu tarixi qorumaq üçün hələ 1934-cü ildə teatr işçilərinin Respublika müşavirəsində teatr muzeyinin yaradılması barədə məsələ müzakirə edilir. Həmin il Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binasında kiçik bir muzey də təşkil olunur. Əslində bu, ecazkar sənət tarixinə aid sərgi və gələcək muzeyin təməli idi. Şahidlərin xatırladığına görə, böyük ədiblərimiz Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yaşasın Azərbaycan teatrı deyərək sərginin açılış lentini kəsirlər.

Teatr tarixinə və teatr xadimlərinə aid yadigarları, əlyazmaları, foto şəkilləri, rəsm əsərlərini, müxtəlif sənədləri toplayan və qoruyan muzeyin ilk təməli belə qoyulur. Sərgi Azərbaycan Dövlət Muzeyinin teatr şöbəsi kimi rəsmiləşdirilsə də, qısa zaman ərzində şöbənin bazasında Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi yaradılır. Teatr tariximizin öyrənilməsində və təbliğində böyük zəhməti olan sərginin yaradıcısı Ağa Kərim Şərifov muzeyin ilk direktoru təyin edilir. 1934-cü il noyabrın 25-də muzeyin təntənəli açılış mərasimində dövrün görkəmli sənət xadimləri Bülbül, Şövkət Məmmədova, Hüseynqulu Sarabski, Aleksandr Tuqanov, Ülvi Rəcəb, İsmail Hidayətzadə və başqaları iştirak edirlər.

Ağakərim Şərifovu işdən azad edirlər. Həmin illərdə muzeyin elmi işçisi Afərin Məmmədbəyova öz həyatını təhlükəyə ataraq repressiya qurbanlarının muzeydəki əşyalarını gizlədir, məhv edilməkdən qoruyur. Onun fədakarlığı sayəsində günümüzə gəlib çatan sənədlər indi teatr muzeyinin nadir eksponatlarıdır.

1937-1938-ci illərin acı yerləri teatr xadimlərinin, habelə Dövlət Teatr Muzeyinin Milli Teatrımızın inkişafına ağır zərbə vurub. Həmin illərdə bir sıra teatr xadimləri repressiyaya məruz qalırlar. Bunların arasında Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru Ağakərim Şərifovun qohumları da vardı. Bir qədər sonra

1935 ildə muzeyə böyük Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının adı verilib. 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi ləğv edilərək, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin teatr və dramaturgiya şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirib. Respublika hökuməti 1968-ci ildə həmin şöbənin bazasında yenidən Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin təşkili haqqında qərar qəbul edir. Azərbaycanda muzey məqsədi ilə tikilən ilk və yeganə bina 1991-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyinə verilir və burada muzey mərkəzi yaradılıb. Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi və Azərbaycan İstiqlal Muzeyi ilə yanaşı Dövlət Teatr Muzeyi də bu binada yerləşdirilib və teatr tariximizi əks etdirən zəngin ekspozisiya yaradılıb. Bugün Teatr Muzeyinin kolleksiyasında 140 mindən artıq eksponat var. 6 zalda yerləşən Azərbaycan teatrının təşəkkül dövrünü əks etdirən nadir eksponatlar, peşəkar teatrın formalaşmasında və yüksəlişində əvəzsiz xidmətləri olan qüdrətli sənətkarların həyat və yaradıcılığından bəhs edən sənədlər. Azərbaycan Dram Teatrında tamaşaya qoyulan qərb və rus dramaturgiyası nümunələrinin səhnə təcəssümünü əks etdirən guşələr bir-birindən maraqlı və dolğun təəssürat yaradır.

Müzeyin koleksiyası daim zenginleşir. Tiyatrolar her il mövsümün sonunda cari ilin repertuarında oynanılan tamaşaların proqram və afişaları, video və foto şəkilləri muzeyə təhvil verirlər. Sənətkarlardan əldə edilən materiallar qeydiyyata alınır. Bir də bərpaya ehtiyacı olan eksponatlar muzey sərvətləri və xatirə əşyalarının elmi bərpa mərkəzində çalışan mütəxəssislər tərəfindən bərpa olunaraq yenidən həyata qaytarılır. Muzey milli teatr tariximizi yaşatmaqla yanaşı onun təbliği ilə də məşğul olur. Muzeydə teatr sənətkarlarına həsr olunan xatirə gecələri keçirilir. Foto sərgilər hazırlanır.

xalqımızın mədəni irsinin qorunması, əsrlərdən əsrlərə ötürülməsi və teatr tarixinin təbliği işi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin ən böyük missiyasıdır. 2011-ci ilin mart ayından muzeyin 3D texnologiyası əsasında web saytı fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

0: Balaban ifaçısı, əməkdar artist Şirzad Fətəliyevin Balaban haqda fikirləri maraqlıdır.
1: Balaban Azərbaycan musiqi aləti. Bala kiçik deməkdir, elə sözlərlə məlumdur. Ban səs, yəni kiçik səs, həzin səs. Və mən bir şey dedim, vurğulayım ki, Balabanın səsi insan səsinə çox yaxın bir səsdir. Üzeyir bəy Balaban üçün bir çox əsərlərdə istifadə olunur. Qara zurna, eyni ilə, yəni qara zurna, Balaban bu alətlərdən istifadə olunur. Bu gün də istifadə olunmaqdadır və bir çox mənbələr var ki, bu öz təsdiqini tapır ki, Balaban Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə məxsusdur. Məhz Balaban sözün özündən də görünür ki, bu Azərbaycan sözüdür.

0: Mahir Usta Efrettin Şahiyev bu aleti necə ərsəyə gətirməyindən söz açır.
1: Bu balaban, bu zurna düzəltməyi 35 yaşdan sonra başladım ben de bu həvəs oyamaya. Özüm üçün yəni alətlər hazırladım, dəzgahlar aldım, yavaş-yavaş başladım bunları düzəltməyə.

0: Balaban aletiyle bağlı Profesör Abbasqulu Nəcəfovu da işidək.
1: Sənətşünaslıq elmləri doktoru Profesör Rafiq İmranın yazdığına görə, balaban ən azı 4-5 min il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində istifadə edilmişdi. Uzar şəhəri yaxınlığında arxeoloji bir tapıntı var. Gümüş üzüydü və gümüş üzüyün üzərində göy rəngli qaş var və qaşın üzərində balabançı təsvir olunub. Bu tapıntı da eramızdan əvvəlki dövrlər, yəni ən azı 2000-2500 illik yaşı var bunun. Bu da sübut edir ki, Azərbaycan ərazisində ən qədim dövrlərindən balaban alətindən istifadə etmişlər.
0: Mütəxəssislər tarixə söykənərək alətin yaranmasından bəhs edirlər.
1: Balaban haqqında danışdığım müəyyən faktları etnoorqanologiya adlı dərslikdə məlumat vermişik. Əbdülqadir Marağalının Fəfaid Əşara Risaləsi və burada bir neçə çalğı alətlərinin özü rəsmini də çəkib. Deməli, Mahmud Ağa Şirvanda məşhur mesanat olub, öz malikanəsində tez-tez tədbirlər keçirirdi, musiqi məclisləri keçirirdi. Belə məclislərin birində də 1840-1850-ci illərdə Qafqazda hərbi xidmətdə olan Rus rəssamı Qriqori Qagarin iştirak etmiş və orada bir sıra tablolar işləmişdir. Rəsimdə də Mahmud Ağanın məclisindədir. Musiqiçilər var burada.

rəqqasə var. Eyni zamanda balaban ifaçısı da verilib. Həmin balaban ifaçısına Murad Mirzalı oğlu. Yəni bu Murad dövrünün ən gözəl virtuoz balaban ifaçısı olub və Mahmud ağa hətta xaricə də səfərə gedəndə özü ilə Muradı da aparırmış.

Bəlkə də balabanın səsinin insan səsinə bənzəməsindən və gücündəndir ki, bu sehirli alət həm də birbaşa insan əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir. Bunu mütəxəssislər də təsdiq edirlər. Səsi dünyanı dolaşan qədim musiqi alətimiz balaban, türk dilli ölkələrdə də geniş yayılıb. Soydaşımız Əlixan Səmədovun timsalında bu alətlə Azərbaycan musiqiləri uzun illərdir Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, digər türk yerlərində, eləcə də qardaş Türkiyədə də dinləyicilərin qəlbini fəth etməkdədir.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdi. Xurşud Bani Nateman, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə

Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyin Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Haqverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.

0: Rumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında Özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının Özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə Özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclis-i Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclis-i Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclis-i Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələydin.

0: dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər, kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev VUF-13-də iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən bir sıra ölkələrin nümayəndələrini qəbul edib. VUF-13-də iştirak etmək məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər Azərbaycana gəlməkdə davam edir. VUF-13 dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfərə gələn BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbaxı, Pakistan İslam Respublikasının Pəncab əyalətinin baş naziri Məryəm Nəvaz Şərifin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, Türkmənistan Prezidentinin yanında Arkadağ şəhərinin tikinti üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Deryageldi Orazovu, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin energetik və infrastruktur naziri Sihail Al-Mazro UE-nin ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Dövlət başçısı həmçinin Esvatini kralı Əlahəzrət 3-cü Mswatininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Kenya Respublikasının prezidenti William Samoei Ruto-nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Serbiya Respublikasının prezidenti Aleksandr Vučić ilə Bolqarstan Respublikasının prezidenti İlyana Yotova ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 17-sində Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Comart Tokayeva zəng edib. Dövlət başçısı Prezident Qasım Comart Tokayevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm cansağlığı, fəaliyyətində uğurlar, qardaş Qazaxıstan xalqına daim rifah və tərəqqi arzulayıb. Qazaxıstan Prezidenti göstərilən diqqət və səmimi təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Danışıq zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın xalq yazıçısı Olcaz Süleymanova təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli Olcaz Süleymanov, sizi müasir ədəbi fikrin görkəmli nümayəndəsini və tanınmış ictimai xadimi 90 illik yubileyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı və çox şahəli fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, yaratdığınız irs gələcək nəsillərin ortaq keçmişimizə və mədəni-mənəvi sərvətlərimizə ehtiram ruhu da tərbiyəsi baxımından bundan sonra da xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Ən xoş arzularla İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bosniya və Hersegovinanın Nazirlər Şurasının sədri müavini, Xarici Ticarət və İqtisadi Əlaqələr naziri Staşov Koşaraç, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Casim Məhəmməd Əlbudeyvi

Украинаның баш назирінің муавини Олексий Кулеба, Маврикий Республикасының президенті Дарамбер Гохул, Зимбабве Республикасының вице-президенті Константина Гуева, Доминик Ния Кадзино Чувенга, инкишаф етмекте олан 8 өлкенің иқтисади әмекташлық тәшкілатының баш катиби Суаил Махмуд, Ливия Дөвләте президент шурасының сәдри Мехаммед Юнис Әлмәнфи, Словакия Республикасының баш назирінің муавини, Әтраф Мюхит назири Томаш Тараба, Асияда қаршылықлы фиалет ве эйтимат тәдбирләре үзрә мүшавирінің баш катиби Кайрат Сарыбай, Албания Республикасының баш назирінің муавини ханым Албана Кочиу, Түрк Дәүләтләре Тәшкилатының баш катиби Кубанычбек Умралыев, Беларус Республикасы Милли Мәҗлесенең нумаендәләр палатасының сәдри Игор Сергеенко бу фондчтә иштирак итмәк максаты белән Азербайҗан Республикасына сәфәргә гәлеп. Quf 13 çərçivəsində mayın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunda Azərbaycanın və BMT-nin bayraqlarının qaldırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Quf 13-ün milli koordinatoru Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbach iştirak ediblər. Bayraqların qaldırılması mərasimi sesiyanın rəsmi başlanğıcını simvolizə edir və tədbirin yüksək beynəlxalq əhəmiyyətini bir daha göstərir. BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində Biznes Assambleyasının sesiyası keçirilib. Ehtimallara qarşı çalışmaq, mənzil dəyər zəncirinə özəl sektor liderliyi mövzusunda keçirilən sesiyada adekvat mənzil təminatı ilə bağlı planlaşdırma və mənzil dəyər zəncirinin transformasiyası istiqamətində müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda bu kritik inkişaf çağırışı istiqamətində qlobal iqtisadiyyatda ictimai fəaliyyətlə yanaşı özəl sektorun da potensialına dair fikir mübadiləsi olub. Mayın 17-sində Bakıda işə başlayan BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyası dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Beynəlxalq media qurumlarının sesiyayla bağlı yayınladıqları materiallarda Azərbaycanın bu mötəbər tədbirə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi vurğulanıb. Tədbirin iştirakçısı olan ölkələrin bu sahədə atdıqları addımların təqdim olunması, eləcə də əməkdaşlıqların qurulması və dərinləşdirilməsi baxımından mühüm platform olduğu qeyd edilib. Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyasında qlobal mənzil böhranı, dayanıqlı urbanizasiya və təhlükəsiz şəhərlərin qurulması məsələləri əsas müzakirə mövzuları olacaq. Bu barədə Euronews telekanalının WUF 13 ilə bağlı hazırladığı materialda bildirilir. Qeyd edilir ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının məlumatına görə hazırda dünyada 1 milyarddan çox insan gecə qondularda və yaxud qeyri-formal yerlərdə yaşayır. WUF 13 çərçivəsində assambleyaların birgə açılış sesiyası keçirilib. Sesiyaya paylaşılan prioritetləri kollektiv fəaliyyət momentumuza necə çevirə bilərik mövzusuna həsr edilib. Tədbir ümumi prioritetləri üzə çıxarmaq və ilkin öhdəlikləri stimullaşdırmaq üçün hekayə nəqlini, yüksək səviyyəli diyaloqu və interaktiv iştirakçılığı özündə birləşdirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesiyası çərçivəsində mayın 17-sində Bakıda Milli Nazirlik Bəyanatları Yeni Şəhərsalma Proqramının gedişatı mövzusunda nazirlər səviyyəsində görüş keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin nümayəndəsi çıxış edib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi mayın 17-sində Efes 2026 çox millətli təlimi çərçivəsində düşmən gəmisinin ələ keçirilməsi əməliyyatının video materialını paylaşıb. Təlim ssenarisi Türkiyə, Azərbaycan, Liviya və Macarıstandan olan şəxsi heyətdən ibarət dəniz xüsusi təyinatlı qüvvələrinin simulasiya edilmiş düşmənə yardım aparan gəmiyə eniş etməsini əhatə edirdi. Rumıniyanın Antena 3 CNN kanalında Qafqazın qədim at cinslərindən olan Qarabağ atlarının son dövrlər Avropada xüsusi maraq doğurmağa başladığı bildirilir. Məlumatda bu nadir cinsin zərif görünüşü, qızılı rəng çalarları, dözümlüyü və sakit xarakteri ilə seçildiyi vurğulanır. Kanalın məlumatına görə Qarabağ atlarının qorunması və inkişafı istiqamətində Azərbaycan və Almaniya mütəxəssisləri birgə fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycan Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçirilən 2-ci Beynəlxalq Həmrəylik Qastronomiya Festivalında təmsil olunub. Festival Mərakeş Diplomatik Dairəsinin təşəbbüsü və Mərakeş Krallığının Həmrəylik, Sosial İnteqrasiya və Ailə Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil edilib. Mərakeş Krallığının Milli Kitabxanasında keçirilən beynəlxalq tədbirdə 30-dan çox ölkə və qurum iştirak edib. Festival çərçivəsində müxtəlif xalqların mədəni irsi, milli kulinariya ənənələri və həmrəylik təşəbbüsləri nümayiş etdirilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Igramya bakalzvaybur, içavan xirar. Çünə bakuday, Azərbaycan radioday lezgic alalgunuk dixya bakalzvay. Çigunuk, həftedin isleyn və ərbey qara, səhətdən çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radio az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıvay.

0: Original Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Zəngilan Dayqayı mesaj, siyasi kurs və gələcək diz kiligun. Prezident İlham Əliyev Zəngilan den cemaat təhqalas görüşdə Van Rayqafari Azərbaycan den əxirimci cudi sarafiyyə çətin siyasi rəqin qalub dağıtmay devletçi vilin prinsiprin, milli sad vilin və siyasi jənginin təcrübə din umumi peyzaj qalursa. İn fikirər Zəngilan şəhər dayvan arını eldin simbolik mana çirsa. Prezidentin raxuna diqqət çox zayıq ilin rəqəri kaysad islah vilin və xatasuz ilin məsələyə. Devletin çəxidik eldin qeydnə ki, Fransa din rehberi proses çuriz alaqsa. Qənin yuquz Azərbaycan, Ermənistan sərhət dal, Evropa sayız din güz çivilin misiyyə torçıq kardik koy quvatar avay vili kevi suallar maydan diz rizva. Prezident İlham Əliyev Allahanova, qənin yuquz Heleni Azərbaycan, Fransa sərhət dal, Evropa din güzəçiri Qaravulova Liza Zaha Cavuz Lahanova Çınasa Güllü Aqıda Abrun Daban Rayt Ök Aqatda heç gelni amuqtaşanı. Amma çəb iqal orza ki, Nalıhu da Ermənistan Çakay Xüzu. Çakay Ermənistan xün gerək duş. Çün qandaydaq aqanı. Prezidentin raxuna diqqət yaldaymı ki, vacib maqam Azərbaycan din veri xalq din çıkayar məhkəm aron və qalaba din siyasi neticəyər qeyda unya. Prezident İlham Əliyev qeydnua. Ke viri zatar vilin kanikwa, Azerbaijan din nufuz vini havada ava. Çaz avay hürmet, hoş avsiyat qoyar davay madni gehenşdezu. Viri ibruz sebebi va, elbette keçi layiq siyaset, gafunin amal din aradavay sadual, haq neçi galib ol. Sa ima akun patal tarixçi xana qansış. Görü vaxtun da, çun on behem galib xayi ödlay ülke xana itduş. Viç neçina i dəvi, Viri xalqarın humanitar norma ayrı aday cürədə qələt xona. Əhqə Azərbaycan qalib ya, qalib devlet ki, viçinçilir alıcı ömür tükürüz və in proses gələ dünya din diqqətdən yuqalılı. Ayam dev aday infrastruktur proyektar qəlizə qudza. Prezident İlham Əliyevan Zəngilan dev qalqay, aqayay plan rəyini region din gələcək avaran vilin perspektiva yar aqada qaz qalursa. Çi devletin çəxi də qeydnu, Zəngilan transportin dəhlizdin vinilalı. Çına Zəngilan neyinki Azərbaycan din, veri bülgədin transportin mərkəzri kaysadal elqürda. Raq on dəx qutaza, muqal gələcək də belki sayıs, yisni zoralayıq oluq, bakuday Zəngilan diz raq on rəqəldi atun mümkəncədə. Hika ki, qəni yuquz adam diz raq on rəqəldi fiza. Qəda İsus, xan kəndi diz raq on rəqəldi fida. İra onrək davamcı da Zəngəzur din dəhliz daldı, Naxçıvan qalqorda faktiki yaz inlay Naxçıvan diz qanlı sud dəqiq adın sariq jıdı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Fransa Ciyi Qelelay Ermənistan Dilvinilay Bülgədə Qırarıq Akaksı. Afrikada və Muqalraq İdaybada təsirdin imkanar Saqadar Kodaray Fransa'di. Ciyi geosiyasi aktivilin zona yer çağırsa. E maqsad daldini Eblepatan Qafqazda vişin imkanar gəhən şərizalaqsa. Ermənistanlı hayta ikili qayla Fransa patal ham geosiyasi hamni simvolik platforma dal elqazı. Evropa siyasi qot aldin İrevanda qilet xuzay, sambetin çavuz İrevandani küçere rivay marafondi, avurraxundi və Ermənistandi Türkiyədə quru serhətlə iləcünün qanxuni Fransadın prezidenti niyat yuqalı qudna. Eburviri makronan siyi şov hesabicidə. Və azırni qadlayis qayxsorni qud yıqan dəvədin çavuz Ermenirin xilaskar jez alaqsvay, amma idax aga dizay Fransadın prezidentin ciyi qililay idil alaqun düşüş daytuş. Prezident İlham Aliyeva Zengilanda sadla yaşayışdın kompleksdiz, küçkayı xizan rexqalaz görüşdün vaxtunda iyi mesela deyik qalıqma. Devletin çəxidə qeydnu ki, Ermenistan diz Atanoviç qahriman kiz qaluray bəzi xəsəpatan liderindi Bush Gafarlay qeyri masazat tuş. Politolog Polad Mehdiyeva lahanova. Prezidentin Zengilandalı hay fikri haqla hayta regionda aradaltanvay ciyi siyasi real val aqada kaz qalursa. Azərbaycanda yaxsorun qudiqan dəvədin nəticədə yarğal yisara qəbile patan Qafqazda avay statu quo gücünün balans digişarına. Çi devlet vilik etsigay strateji maqsadik agana. Gila bülgədə ciyi xatasuz ilin arxitektura qalub dahatnu. Fransanın prezident Macronan quru rəqəldi Türkiyədə siz qanquni və hayta simvolik mana ava. Real val amayı ki, Azərbaycandi viçin suveren val taminarını.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. WUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri, dövlət rəsmiləri və ekspertlər Azərbaycana gəlməkdə davam edir. WUF 13 çərçivəsində rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilib. Urban Expo sərgisinin rəsmi açılış mərasimi olub. İndi isə daha ətraflı. İqlim dəyişikliklərinin təsirlərinə və əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq, WUF 13 geniş miqyaslı mətbuat konfransı ilə işə başlayıb. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Əciyev X hesabında yazıb. Azərbaycanda qlobal urbanizasiya gündəliyinin gələcək konturları müəyyənləşdirilir. Bu il keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumu indiyədək təşkil olunan forumlar arasında ən böyüyüdür. Tədbirdə 40 mindən çox nümayəndə iştirak edir. Hikmət Əciyev bildirib. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə mayın 18-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində assambleyaların birgə bağlanış sessiyası keçirilib. Sessiyanın məqsədi forum boyunca aparılan müzakirələri ümumi nəticəyə çevirmək və gələcək fəaliyyət üçün əsas prioritetləri müəyyən etməkdir. Sessiyada yeni şəhər gündəliyi və Bakı fəaliyyətə çağırışı kimi beynəlxalq təşəbbüslərlə bağlı məsələlərə də toxunulacaq. WUF 13 çərçivəsində rəsmi açılış mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev, BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Klaudiya Rosbıx və BMT-nin məskunlaşma assambleyasının prezidenti Ngakor Ming iştirak edib. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə apardığı bərpa işləri və böyük qayıdış bir çox beynəlxalq qurum və tərəfdaş üçün böyük maraq doğurur. Bunu Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən rəsmi açılış mətbuat konfransındakı çıxışında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri WUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev deyib. Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası həm də mədəniyyətlərin birləşdiyi məkana çevrilib. WUF 13-də Urban Expo sərgisinin rəsmi açılış mərasimi olub. Açılışda Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri, WUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Klaudiya Rosbıx iştirak ediblər. Anar Quliyev və Anna Klaudiya Rosbıx qırmızı lenti kəsərək rəsmi açılış ediblər. Sərgidə təqdim olunan Azərbaycan xalçaları böyük marağa səbəb olub. Rusiya Federasiyasının Tatarstan Respublikasının Kazan şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənc İş Adamlarının Beynəlxalq Forumu keçirilib. Açılış mərasimindən sonra startap nümayəndələrinin iştirakı ilə işçi sessiyalar təşkil olunub. Növbəti mərhələdə Rusiya, Misir, Azərbaycan, İndoneziya, Malayziya, Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızstanı təmsil edən iştirakçılar öz startap layihələrinin ilkin təqdimatlarını ediblər. Forum çərçivəsində biznes planların inkişafı, hədəf auditoriyasının müəyyənləşdirilməsi, sahibkarlıq sahəsində çağırışlar və imkanlar mövzusunda işçi qruplar arasında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan İtaliyaya 2 milyard 531 milyon 469,1 min Amerika dolları dəyərində 4 milyon 766 min 277 tam %87 ton neft ixrac edib. Bununla da İtaliya Azərbaycanın ümumi neft ixracında birinci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanın neft ixracı üzrə üçüncü yeri Çexiya tutur. Yanvar-aprel aylarında bu ölkəyə 245 milyon 721 tam %48 min dolar dəyərində 433 min 64 tam %35 ton neft ixrac olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

grubu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhərsalma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhərsalma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyan 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa oldu. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
2: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu, herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası, herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleri mevzusu ile 17-22 May 2026 yıl tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda geçirilecek. Tedbir Azerbaycan hükümeti ile BMT'nin meskunlaşma programı tarafından birge təşkil olunacak. Ümumdünya Şehir Salma Forumu fəaliyyətə başladığı günden itibaren her iki ilden bir dünyanın 12 müxtəlif şehrinde geçirilir. İlk sesiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'de təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: uluslararası kuruluşlar tarafından şimdiden büyük beğeni topluyor. Azerbaycan bugün uluslararası kentsel planlama gündemine aktif olarak katılan ve küresel kentleşme politikasına katkıda bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Milletvekili Elçin Mirzabeyli, WUF 13'ün Azerbaycan'da düzenlenmesi kararının Cumhuriyetimizin küresel ölçekte önemli etkinlikleri yönetme yeteneğine duyulan sonsuz güvenin ve Azerbaycan'ın şehir planlama modeline duyulan yüksek takdirin açık bir örneği olduğunu söyledi. Ayrıca WUF 13'ün Azerbaycan'da düzenlenmesinin tarihi nedenlerini de açıklayan milletvekili şunları söyledi.
1: Bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin həm də bir tarixi səbəbi var. Çox vacib faktorlardan biridir. Azərbaycan tarixən qədim yaşayış mərkəzlərinin biri olub. Yəni bugün Qobustan qayalıqları, Azıq mağarası və eyni zamanda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində Qəbələdə, Ağsuda, Şirvan bölgəsində bütövlükdə, Cəllabadda tapılan qədim yaşayış məskənlərinin izləri, kurqanlar və s. Azərbaycanın daim deməli bütün tarix boyu yüksək mədəniyyətlərə, böyük mədəniyyətlərə ev sahibliyi etdiyi nümayiş etdirən faktorlardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni həm də bir tarixli baxımından bizim bu prosesdə obyektiv yanaşma tərzimiz var. Bu coğrafiyada böyük dövlətlər yaradılıb, böyük mədəniyyətlər formalaşdırılıb və bu mədəniyyətlərin formalaşması prosesində də azərbaycanlılar aktiv, fəal şəkildə bir etnos olaraq iştirak ediblər və nəticə etibarilə bizim həm də bir şəhərsalma mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi dünyaya təqdim olunmağımıza imkan yaradan faktorlardan biridir.

0: Modern dünyada uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak sadece organizasyonel bir konu değil, aynı zamanda bir devletin siyasi nüfuzunun, ekonomik potansiyelinin ve güvenli ortamının bir göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Bu bağlamda Dünya Kentsel Forumu WUF 13, Azerbaycan'ın küresel arenadaki konumunu daha da güçlendirecek stratejik bir platform görevi görüyor. Ekonomist Emin Garibli, WUF 13'ün Azerbaycan'ın uluslararası imajını nasıl etkileyeceği hakkında konuştu.
1: Gördüğümüz gibi adet haline düşüyor. Her yıl, hatta ilde bir neçe defa Azerbaycan'da mühim tedbirler keşirilir. Global əhəmiyyətli tədbirlər keçirilir və global urban foruma gəldikdə, şəhərsalma forumuna gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ, bu problem dünya üçün çox əhəmiyyətlidir və Azərbaycanda keçirilməsi bu yenidir, onu sübut edir ki, onu göstərir ki, Azərbaycan artıq global problemlərin müzakirələrinə və ya mövcud problemlərin həlli yollarına burada araşdırılır və bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. İqtisadi əhəmiyyətləri var. Burada bildiyimiz kimi hər il burada keçirilməsi artıq Azərbaycan müsbət bir imic formalaşdırıb. Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir və bu ənənəvi olaraq keçirilir deyəndə isə bilirəm ki, Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini verəcək.
0: Kuşkusuz WUF 13 Azerbaycan'ın uluslararası imajına siyasi, ekonomik ve insani açılardan önemli katkılar sağlayacak. Ülkemizin dünyada modern, güvenli, gelişen ve küresel işbirliğine açık bir devlet olarak tanınmasını daha da güçlendirecektir.

Bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.
2: Bugün tam qətiyyət demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır İvasovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayalım. Wolf Audition açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Wolf Audition yüksək səviyyədə təşkilində görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.

0: 2013-də Kahramanmaraşda salınan Azərbaycan məhəlləsinin layihəsi təqdim edilir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax sesiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılama mərasimindən sonra birgə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış, WUF 13-ün açılışına həsr olunmuş video çax nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antoni Guterreşin və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock-ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. Həmçinin BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Korming-in və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax'ın çıxışları dinlənildi. İlham Əliyevin mayın 18-də Gürcüstanın başnaziri İrakli Kovaxidze ilə görüşü olub. Dövlət başçısı bu ilin aprelində Gürcüstana dövlət səfərini məmnunluqla xatırlayıb. Bu səfərin münasibətlərin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdi. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında 45 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev WUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində bildirib. Bu dəfə biz WUF 13-də rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik. Bu, ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir ki, COP29-dan sonra Azərbaycanda keçirilir, deyə dövlətimizin başçısı bildirib. Dövlət başçısı WUF 13-ün işinə uğurlar arzulayır. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə WUF 13 çərçivəsində liderlərin sammitində bildirib. Qeyd olunub ki, Özbəkistan bundan sonra da Azərbaycanın Qarabağ regionunun inkişafına köməkliyi göstərməyə hazırdır. Qlobal gərginliyə və münaqişələrin artdığı bir dövrdə Azərbaycan beynəlxalq dialoq və aktual qlobal məsələlərin müzakirəsi üçün mühüm platformaya çevrilib. Buna Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında yazıb. O qeyd edib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən iştirakçıları bir araya gətirən WUF 13 rəsmi olaraq işə başlayıb. Dünyanın müxtəlif icmalarından və yüksək səviyyəli liderlərindən ibarət 10 minlərlə insanın Bakıda bir araya gəlməsi təsadüfü deyil. Məqsədimiz qeyri-müəyyənlik, qeyri-sabitlik və dağıntılar dövründə hər kəs üçün adekvat mənzili necə təmin etmək olar? Sualına cavab tapmaqdır. Bu sözləri Bakıda keçirilən WUF 13-ün açılış mərasimində BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax deyib. WUF 13 çərçivəsində Türkiyə pavilyonunda Kahramanmaraş vilayətində salınan Azərbaycan məhəlləsinin layihəsi təqdim edilib. Kompleksin ərazisində Heydər Əliyev adına məktəb də yer alır və bu məkan artıq Kahramanmaraşın ən gözəl və sürətlə inkişaf edən yaşayış ərazilərindən birinə çevrilib. Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən 35-ci Doha Beynəlxalq Kitab Sərgisində ölkəmiz Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təmsil olunur. Azərbaycanın milli stendində tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və müasir inkişafımızı əks etdirən 200-ə yaxın nəşr nümayiş etdirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Birliyin rəmzi Beynəlxalq Radio 85.

13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler keçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları keçirilir. İmumilikdə isə bu fonuş çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirler üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına dahil olacak.

0: Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynəlxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sesiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün UF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhərsalma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Türk Dövlətləri Təşkilatı Birlik, İnkişaf və Strateji Gələcək. Bugün Türk Dövlətləri Təşkilatı Avrasiya məkanında yalnız söz sahibi deyil, həm də mühüm geostrateji və iqtisadi güc mərkəzi kimi yüksəlməkdədir. Əgər əvvəlki mərhələlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatı daha çox mədəni-humanitar əməkdaşlıq formatı ilə diqqət çəkirdisə, bugün təşkilat artıq xarici siyasət, təhlükəsizlik, nəqliyyat logistika, enerji və rəqəmsallaşma kimi həyatı səhnələri əhatə edən, qlobal miqyasda hesablaşılan çox şahəli strateji ittifaqa çevrilmişdir. Şübhəsiz ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının bu qlobal yüksəliş dinamikasında Azərbaycanın fəaliyyəti xüsusi çəkiyə və həlledici rola malikdir. Dövlətimizin başçısı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Türk dünyasının sarsılmaz birliyi naminə son dərəcə sistemli, qətiyyətli və uzaq görən bir xətt yürüdür. Cari ilin 15 may tarixində Qazaxıstanın mənəvi paytaxtı sayılan Türkistan şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşünün keçirilməsi Türk dünyasının inteqrasiya tarixində növbəti mühüm səhifə açdı. Zirvə toplantısında rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev öz çıxışında çox mühüm geostrateji məqamlara toxundu. Dövlət başçısı xüsusilə vurguladı ki, ilk dəfə 2024-cü ildə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Şuşada əsası qoyulan qeyri-rəsmi sammitlər praktikası

0: artıq gözəl bir ənənəyə çevrilmişdir. Bugün tam qətiyyətlə demək olar ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzu və çəkisi sürətlə artmaqda, qlobal siyasi iqtisadi proseslərdəki rolu güclənməkdədir. Bugün Türk dünyası təkcə ortaq mənşəyimizlə deyil, həm də Avrasiyanın gələcək xəritəsini formalaşdıran nəhəng infrastruktur layihələri ilə bir-birinə bağlanır. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə həyata keçirilən strateji addımları və gələcək hədəfləri belə ifadə edib.
1: Rəqəmsal inkişaf sahəsində Türk dövlətləri ilə əməkdaşlıq uğurla davam edir. Avropa ilə Asiya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur. Bu layihənin tərkib hissəsi olan Azərbaycanla Qazaxstan arasında Trans-Xəzər fiber optik kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Türk dövlətləri ilə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığımız genişlənir. Cari qlobal geosiyasi şəraitdə orta dəhlizin əhəmiyyəti daha da artır. Reallaşmaqda olan Zəngəzur dəhlizi orta dəhlizin əsas seqmentlərindən birinə çevriləcək. Orta dəhliz boyunca gömrük prosedurları sadələşdirilir. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində hazırlanmış e-permit sistemi elektron icazələrin operativ şəkildə verilməsini təmin edir. Əziz dostlar, ailəmiz olan Türk dünyası 21-ci əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməlidir. Azərbaycan bundan sonra da Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləndirilməsi naminə səylərini əsirgəməyəcək.
0: Ümumiyyətlə, Türkistan zirvə görüşündə səslənən hər bir fikir, irəli sürülən hər bir layihə bir daha təsdiq etdi ki, Türk dövlətləri arasındakı qardaşlıq bağları artıq qlobal arenada hesablaşmalı olan nəhəng bir güc mərkəzinə çevrilməkdədir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bu birliyə verdiyi töhfələr, Zəngəzur dəhlizi kimi strateji layihələr və rəqəmsal innovasiyalar Türk dünyasını coğrafi və iqtisadi cəhətdən bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan və Vufon 3, müasir şəhər salmanın yeni ünvanı. Bugün Müstəqil Azərbaycan beynəlxalq diyalog platformalarının qlobal idman və mədəniyyət layihələrinin mərkəzi olmaqla yanaşı, həm də müasir urbanizasiya tendensiyalarının müəyyənləşdiyi strateji məkana çevrilib. Bu kontekstdə Bakı şəhərinin BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun növbəti parlaq təzahürüdür. Bugün Azərbaycan gələcəyin şəhər modelini yaradan, müasir urbanizasiya prinsiplərini milli inkişaf strategiyası ilə uzlaşdıran, texnoloji yenilikləri sosial rifahla birləşdirən ölkə kimi çıxış edir. Təsadüfü deyil ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələrə diqqət yetirdikdə, burada yalnız tikinti prosesinin deyil, yeni həyat fəlsəfəsinin formalaşdırıldığını görürük. Ağıllı şəhər, ağıllı kənd, yaşıl enerji, rəqəmsal idarə etmə, ekoloji tarazlıq və dayanıqlı infrastruktur prinsipləri əsasında qurulan bu model artıq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Bugün Azərbaycan artıq beynəlxalq şəhər salma gündəliyinin fəal iştirakçılarından biri kimi qəbul olunur və qlobal urbanizasiya siyasətinə töhfə verən dövlətlər sırasında yer alır. Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, Vufon 3-ün Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı verilən qərar Respublikamızın qlobal miqyasda mühüm tədbirləri idarə etmə bacarığına olan sonsuz etimadın və Azərbaycanın şəhər salma modelinin yüksək qiymətləndirilməsinin bariz nümunəsidir. Həmçinin Vufon 3-ün Azərbaycanda keçirilməsinin tarixi səbəblərini açıqlayan millət vəkili Elçin Mirzəbəyli deyib.
2: Bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin həm də bir tarixi səbəbi var. Çox vacib faktorlardan biridir. Azərbaycan tarixən qədim yaşayış mərkəzlərinin biri olub. Yəni, bugün Qobustan qayalıqları, Azıq mağarası və eyni zamanda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində Qəbələdə, Ağsuda, Şirvan bölgəsində bütövlükdə, Cəllabadda tapılan qədim yaşayış məskənlərinin izləri, kurqanlar və s. Azərbaycanın daim, deməli, bütün tarix boyu yüksək mədəniyyət.

0: milletlere, böyük medeniyetlere ev sahipliği ettiği nümayiş ettiren faktörlerden biri kimi değerlendirilmeli. Yani hem de bir tarihli bakımından bizim bu prosesle objektif yanaşma tərzimiz var. Bu coğrafyada böyük dövlətlər yaradılıb, böyük medeniyetler formalaştırılıb ve bu medeniyetlerin formalaştırması prosesinde de Azerbaycanlılar aktif, fəal şekilde bir etnos olarak iştirak edilir ve netice itibariyle bizim hem de bir şehir salma medeniyetinin daşıyıcısı kimi dünyaya təqdim olunmağımıza imkan yaradan faktorlardan biridir.
1: Müasir dünyada beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək yalnız təşkilatı məsələ deyil. Eyni zamanda dövlətin siyasi nüfuzunun, iqtisadi potensialının və təhlükəsiz mühitinin göstəricisi hesab olunur. Bu baxımdan Ümumdünya Şəhər Salma Forumu olan WUF 13 Azərbaycanın qlobal arenadakı mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək strateji platforma kimi çıxış edir. Elə növbəti müsahibimiz iqtisadçı Emin Qəribli WUF 13 Azərbaycanın beynəlxalq imicinə necə təsir edəcəyi barədə danışıb.
2: Gördüyümüz kimi adet halına düşüb. Her il, hatta ilde bir neçə dəfə Azərbaycanda mühüm tədbirlər keçirilir. Qlobal əhəmiyyətli tədbirlər keçirilir. Və qlobal urban forma gəldikdə, şəhər salma formuna gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ, bu problem dünya üçün çox əhəmiyyətlidir. Və Azərbaycanda keçirilməsi bu, yenə də onu sübut edir ki, onu göstərir ki, Azərbaycan artıq bu qlobal problemlərin müzakirələrinə və ya mövcud problemlərin həlli yollarına burada araşdırılır və bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Bizim iqtisadi əhəmiyyətləri var. Burada bildiyimiz kimi bu, hər il burada keçirilməsi artıq Azərbaycan müsbət bir imic formalaşdırıb. Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir. Və bu ənənəvi olaraq keçirilir deyəni səbəb edirəm ki, bu Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
1: Şübhəsiz ki, WUF 13 Azərbaycanın beynəlxalq imicinə siyasi, iqtisadi və humanitar baxımdan mühüm töhfələr verəcək. Ölkəmizin dünyada modern, təhlükəsiz, inkişaf edən və qlobal əməkdaşlığa açıq dövlət kimi tanınmasını daha da gücləndirəcək.

0: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Vuf 13-ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən Vuf 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.vuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və

əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox otel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Hazırlıklar aktif fazadadır. Bununla bağlı VUP-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur

tur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır və Azərbaycan radio.

0: Radyosu'nun, televizyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radyomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolu gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız. Xalqın iradəsi əsasında irəliyə gedəcək. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək.

0: bugün əsr müstəqillik dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətlə inkişaf edən dinamik ölkədir.
1: Hünə Baku. Əs-səlamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayaq. WUFON üçün açılış mərasimi keçirilib. Dövlət başçısı tədbirdə çıxış edib. Pakistan WUFON3-də ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim etdi. SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Keniya prezidenti ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak edirlər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbax sessiyada iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qarşıladılar. Qarşılanma mərasimindən sonra birgə foto çəkdirildi. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən hazırlanmış WUFON üçün açılışına həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirildi və mədəni proqram təqdim olundu. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra BMT-nin baş katibi Antoni Guterresin və BMT Baş Assambleyasının prezidenti Annalena Baerbock-ın tədbir iştirakçılarına video müraciətləri nümayiş olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı Assambleyasının prezidenti Nga Kor Mingin və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach-ın çıxışları dinlənildi. İlham Əliyevin mayın 18-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşü olub. Dövlət başçısı bu ilin aprelində Gürcüstana dövlət səfərini məmnunluqla xatırlayıb, bu səfərin münasibətlərin möhkəmlənməsi işinə verdiyi töhfəni qeyd edib. Prezident İlham Əliyev bugün imzalanacaq sənədlərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətinə toxunub. Qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycanda olmaqdan xüsusi məmnunluq hissi keçirdiyini deyib. 2022-ci ildən etibarən biz 3 milli şəhər salma forumunu təşkilatla birgə keçirmişik. Ağdamda, Zəngilanda və Xankəndidə tədbirlər təşkil olunub. Həmin şəhərlər uzun illər ərzində işğal altında olmuşdu. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının açılış mərasimində çıxışı zamanı söyləyib. Bugün qlobal tədbiri təşkil etməklə

0: biz bir daha şehir salmaya, onun inkişafına olan böyük sadiqliyimizi nümayiş etdiririk deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan, xüsusilə Qarabağ torpaqlarında sürətli və geniş miqyaslı inkişaf yolu keçir. Bunu Bakıda keçirilən WUF 13 çərçivəsində liderlər sesiyasında Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzoyev bildirib. Şəraitsiz mənzillərdə, formal olmayan yaşayış məntəqələrində və gecə qondularda yaşayan xeyli əhali var. Heç bir cəmiyyət bundan sığortalanmayıb. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres WUF 13-ün rəsmi açılış mərasimində video bağlantı ilə çıxış edərkən deyib. Pakistan Bakıda keçirilən Dünya Şəhər Salma Forumunda ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim edib və beynəlxalq investorları əməkdaşlığa dəvət edib. Bunu Pakistanın Pəncab hökumətinin Ravi Şəhər Salma İnkişafı İdarəsinin xüsusi təşəbbüslər, korporativ sosial məsuliyyət və müxtəliflik məsələləri üzrə direktoru Fatimə Əli Xan bildirib. O qeyd edib ki, nümayəndə heyəti dünyanın ən böyük çay kənarı şəhər layihəsini təqdim edir. Bugün SOKAR'ın prezidenti Rövşən Nəcəf Kenya Respublikasının prezidenti William Samoei Ruto ilə görüşüb. Görüşdə Kenya prezidentinə SOKAR'ın strateji hədəfləri, Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda həyata keçirdiyi enerji layihələri barədə ətraflı məlumat verilib. Təcrübə mübadilələrinin aparılması və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən 35-ci Doha Beynəlxalq Kitab sərgisində ölkəmiz Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təmsil olunur. Azərbaycanın milli stendində tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və müasir inkişafımızı əks etdirən 200-ə yaxın nəşr nümayiş etdirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
2: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: UF 13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhərsalma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. UF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhərsalma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhərsalma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Akşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.
0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Laçın Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biridir. Bugün tarixi diyarımız azaddır. Doğma şəhərimizin mərkəzində üç rəngli bayrağımız ucalır, dalğalanır. Bir sözlə, bu qədim diyarımızda həyat yenidən qurulur. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Laçın rayonunda infrastrukturun bərpası və yaşayış sahələrinin yaradılması prosesi sürətlə davam etdirilir. Şəhərdə geniş miqyaslı növbəti tikinti işləri aparılır. Laçında rabitə kommunikasiya xətləri yenilənib, müasir infrastruktur qurulub. Qədim yurd yerində yeni məhəllənin inşası rayonun iqtisadi canlanmasına, xüsusən də yeni iş yerlərinin yaradılmasına imkan yaradır. Ümumiyyətlə, Laçın şəhərində əsas hədəflərindən biri ərazidə bərpa quruculuq işlərini müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirmək və soydaşlarımızın böyük qayıdışını sürətləndirməkdir. Qeyd edək ki, böyük qayıdış proqramı üzrə görülən işlər çərçivəsində həm də Laçın şəhərinə, Laçının Zabux və Sus kəndlərinə köçürülən sakinlərin məşğulluq imkanları genişləndirilir. Təminatın həyata keçirilməsi üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Şərqi Zəngəzur Regional Məşğulluq Filialının Laçın Xidmət Şöbəsi fəaliyyət göstərir. 30 ilə yaxın işğal altında qalan şəhərdə həyat yenidən bərpa edilir. Qeyd edək ki, şəhər 1992-ci il mayın 18-də Şuşanın Tuşlu deyilən ərazisindən və Ermənistan istiqamətindən hücuma məruz qaldı. Erməni silahlı qüvvələri şəhəri işğal elədi. İşğal nəticəsində Laçın rayonunun əhalisi etnik təmizləməyə məruz qaldı. Laçın şəhəri 2022-ci il avqustun 26-da işğaldan azad edilib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilən ərazilər üzrə şəhər günlərinin təsis edilməsi haqqında sərəncamına əsasən 26 avqust Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur.

Birliğin Remzi. Ünal Halk Radyo 85. Uf 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe, inovatif yanaşma. Uf 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlaması çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Donar gel bize.

Bu 27 ilde sanki təbiəti də bizsiz qəlbsədi. Küskün oldu. Çiçəkləri əvvəlki kimi al əlvan açmadı. Quşlarının səsi aləmi bürümədi. Sanki torpağı da yad ayaqları altında inlədi. 27 il işğal dövründə torpağımıza sahiblənən ermənilərin etdikləri talançılıq azmış kimi bu yurdu tərk edərkən də evləri, meşələri yandırır, bəşər tarixində görünməyən vəşiliklərini bir daha dünyaya nümayiş etdirdilər. Nəhayət, zəfərimizin davamı olaraq 2020-ci ilin 1 dekabrında Laçında 3 rəngli bayrağımız dalğalanmağa başladı. Elə o gündən də Laçınımızın Laçın günləri başladı. Belə ki, böyük qayıdış konsepsiyası əsasında yenidən qurulan Laçında ilk gündən bərpa yenidən qurma işləri sürətlə aparılıb. Yeni infrastruktur qurulub, rayon ərazisində yolların tikintisi, bütün infrastrukturun bərpası istiqaməti üzrə müvafiq işlər görülüb. İnşa edilən yeni evlər, otel və mehmanxanalar, istirahət mərkəzləri gözəl dizaynı və mənzərəsi baxanları heyran edir. Sözün əsl mənasında Laçın ən müasir bir şəhərə çevrilib. Laçınımıza böyük qayıdış başlayıb. Artıq 2025-ci il mayın 28-dən Laçında beynəlxalq aeroport da fəaliyyətə başlayıb. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı sərəncamı ilə avqustun 26-sı Laçın şəhər günü təsis edilib. Artıq neçə ildir ki, bu tarixi gün il bayramı kimi qeyd olunub. Artıq dirçələn, abadlaşan Laçınımız təbiətinin gözəlliyi, tarixi abidələri, məşşid və məbədləri ilə qonaqlarını heyrətdə qoyur. Laçın Azərbaycanın turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Laçın hələ Sovetlər dönəmində zəngin təbiəti, malicəvi bulaqları ilə turizm bölgəsi kimi şöhrət tapıb. Bu yurtda hər fəslin öz gözəlliyi var. Laçın dağlıq relyefi, meşə əraziləri, şəlalələri, təbii su mənbələri, ekoparkı ilə ilin hər bir fəslində fərqli gözəlliyi ilə gələnləri heyrətdir. Bugün isə Zəngilan və Qubadlıdan gələn yolla Laçına daxil olarkən qonaqları Həkəri çayı, çay üzərində yenidən qurulan möhtəşəm körpü ilə dağların ətəyində Həkəri çayının sahilində yeni yaradılan Laçın bulvarı qarşılayır gələnlərini. Artıq şəhərin bulvar ərazisində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 27-sində Laçın kanat yolunun təməlini qoyub. İki hissədən ibarət olacaq kanat yolunun hündürlüyü 300 metr, xəttinin uzunluğu isə 1720 metr olacaq. Hərəkət müddəti 6 dəqiqə təşkil edəcək. Ümumilikdə 17 kabinədən ibarət olan kanat yolu saatda 800 sərnişinə xidmət edə biləcək. O da qeyd edək ki, kanat yolunun yerləşdiyi, uzunluğu 2 kilometrə yaxın olan bulvar ərazisi bugün həm yerli sakinlərin, həm də turistlərin sevimli məkanlarından biridir. 2025-ci ildə Zerti kəndində istifadəyə verilən Laçın istirahət kompleksinin istifadəyə verilməsi də bura gələn turistlərin istirahətinin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Bu məkanda 120 otaqlı otel, 8 kotec, konfrans və ziyafət zalları yaradılıb. Burada 324 nəfər qonaq qəbul edilə bilər. Kompleks həm regionda iqtisadi canlanma yaradacaq, həm də yerli əhalinin məşğulluğuna töhfə verəcək. Burada çalışan 174 nəfərin 122-si məhz azad olunmuş ərazilərin sakinləridir. Laçının gəzməli görməli yerləri. Laçında gələnlərin marağına səbəb olan yerlər çoxdur.

Qafqaz Albaniyasının mədəni iş nümunələrindən 9-cu əsrə aid Bazilika Ağaoğlan qəsri və 11-ci əsrə aid olan Demirovlu Pir məbədi tarixi keçmişi ilə gələnlərin marağına səbəb olur. Burada İlxanilər dövründə tikildiyi güman edilən Məriç Əjdər türbəsi, 17-ci əsrə aid edilən və tikintisində Albaniya xristiyan memarlığının təsiri duyulan Çar Günbəz türbəsi də var ki, bunlar da memarlıq üslubu ilə gələnləri heyrətdə qoyur. Laçına gələnlərə həm də 1761-ci ildə tikilməsi haqqında məlumat mövcud olan Həmzə Sultan Sarayı, rayonun 1 və 2 tağlı körpüləri, müxtəlif at və qoç fiqurlarından ibarət daş abidələri haqqında məlumatlar təqdim olunur. Bunlardan əlavə bu yurtda Alban xristiyan abidələri var ki, onlar da bərpa olunaraq gələnlərin marağını qazanır. Laçınımız tarixi keçmişi, mədəniyyəti, abidələri, yaradılan möhtəşəm infrastrukturu, mətbəxi təbiəti ilə bura gələn istər yerli, istərsə də xarici turistləri heyrətdə qoyub. Bundan sonra da möhtəşəmliyi ilə heyrətə salacaq. Elə buna görə də Laçınımıza gəlmək istəyənlərə qonaq gəl bizə deyirik.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bakı, dayanıklı şehirler, innovatif müzakerelerin ünvanı. UF 13 dayanıklı şehirler için innovatif hallerin müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermə məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

Dehliz olmayan yere. Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyuq özümüzü, bu qırşan özümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedey bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu aç çabala, sən deyən çətin tapılar. Bu Ramizi kim aparar? Bu Ramiz...

Mədəni sərvətimiz hesab olunan Azərbaycan teatr sənətinin çox zəngin irsi var. Bu tarixi qorumaq üçün hələ 1934-cü ildə teatr işçilərinin Respublika müşavirəsində teatr muzeyinin yaradılması barədə məsələ müzakirə edilir. Həmin il Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binasında kiçik bir muzey də təşkil olunur. Əslində bu, ecazkar sənət tarixinə aid sərgi və gələcək muzeyin təməli idi. Şahidlərin xatırladığına görə, böyük ədiblərimiz Cəlil Məmmədquluzadə və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yaşasın Azərbaycan teatrı deyərək sərginin açılış lentini kəsirlər.

teatr tarixinə və teatr xadimlərinə aid yadigarları, əlyazmaları, foto şəkilləri, rəsm əsərlərini, müxtəlif sənədləri toplayan və qoruyan muzeyin ilk təməli belə qoyulur. Sərgi Azərbaycan Dövlət Muzeyinin teatr şöbəsi kimi rəsmiləşdirilsə də, qısa zaman ərzində şöbənin bazasında Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi yaradılır. Teatr tariximizin öyrənilməsində və təbliğində böyük zəhməti olan sərginin yaradıcısı Ağa Kərim Şərifov muzeyin ilk direktoru təyin edilir. 1934-cü il noyabr 25-də muzeyin təntənəli açılış mərasimində dövrün görkəmli sənət xadimləri Bülbül, Şövkət Məmmədova, Hüseynqulu Sarabski, Aleksandr Tuqanov, Ülvi Rəcəb, İsmail Hidayətzadə və başqaları iştirak edirlər.

1937-1938-ci illərin acı yerləri teatr xadimlərinin, habelə Dövlət Teatr Muzeyinin Milli Teatrımızın inkişafına ağır zərbə vurub. Həmin illərdə bir sıra teatr xadimləri repressiyaya məruz qalırlar. Bunların arasında Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru Ağakərim Şərifovun qohumları da vardı. Bir qədər sonra Ağakərim Şərifovu işdən azad edildilər. Həmin illərdə muzeyin elmi işçisi Afərin Məmmədbəyova öz həyatını təhlükəyə ataraq repressiya qurbanlarının muzeydəki əşyalarını gizlədir, məhv edilməkdən qoruyur. Onun fədakarlığı sayəsində günümüzə gəlib çatan sənədlər indi teatr muzeyinin nadir eksponatlarıdır.

teatr və dramaturgiya şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirib. Respublika hökuməti 1968-ci ildə həmin şöbənin bazasında yenidən Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin təşkili

Müzeyin kolleksiyası daim zenginleşir. Tiyatrolar her il mövsümün sonunda cari ilin repertuarında oynanılan tamaşaların proqram və afişaları, video və foto şəkilləri muzeyə təhvil verirlər. Sənətkarlardan əldə edilən materiallar qeydiyyata alınır. Bir də bərpaya ehtiyacı olan eksponatlar muzey sərvətləri və xatirə əşyalarının elmi bərpa mərkəzində çalışan mütəxəssislər tərəfindən bərpa olunaraq yenidən həyata qaytarılır. Muzey milli teatr tariximizi yaşatmaqla yanaşı onun təbliği ilə də məşğul olur. Muzeydə teatr sənətkarlarına həsr olunan xatirə gecələri keçirilir. Foto sərgilər hazırlanır.

xalqımızın mədəni irsinin qorunması, əsrlərdən əsrlərə ötürülməsi və teatr tarixinin təbliği işi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin ən böyük missiyasıdır. 2011-ci il mart ayından muzeyin 3D texnologiyası əsasında web saytı fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

0: Balaban ifaçısı, əməkdar artist Şirzad Fətəliyevin Balaban haqda fikirləri maraqlıdır.
1: Balaban Azərbaycan musiqi aləti. Bala kiçik deməkdir, elə sözlərlə məlumdur. Ban səs, yəni kiçik səs, həzin səs. Və mən bir şey dedim, vurğulayım ki, Balabanın səsi insan səsinə çox yaxın bir səsdir. Üzeyir bəy Balaban üçün bir çox əsərlərdə istifadə olunur. Qara zurna, eyni ilə, yəni qara zurna, Balaban bu alətlərdən istifadə olunur. Bugün də istifadə olunmaqdadır və bir çox mənbələr var ki, bu öz təsdiqini tapır ki, Balaban Azərbaycan xalqı.

0: Mahir Usta Efrettin Şahiyev bu aleti necə ərsəyə gətirməyindən söz açır.
1: Bu balaban, bu zurna düzəltməyi 35 yaşdan sonra başladım mən də bu həvəs oyanmaya. Özüm üçün yəni alətlər hazırladım, dəzgahlar aldım, yavaş-yavaş başladım bunları düzəltməyə.

0: Balaban aletiyle bağlı Profesör Abbasqulu Nəcəfovu da işidək.
1: Sənətşünaslıq elmləri doktoru Profesör Rafiq İmranın yazdığına görə, balaban ən azı 4-5 min il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində istifadə edilmişdi. Uzar şəhəri yaxınlığında arxeoloji bir tapıntı var. Gümüş üzüydü və gümüş üzüyün üzərində göy rəngli qaş var və qaşın üzərində balabançı təsvir olunub. Bu tapıntı da eramızdan əvvəlki dövrlər, yəni ən azı 2000-2500 illik yaşı var bunun. Bu da sübut edir ki, Azərbaycan ərazisində ən qədim dövrlərindən balaban alətindən istifadə etmişlər.
0: Mütəxəssislər tarixə söykənərək alətin yaranmasından bəhs edirlər.
1: Balaban haqqında danışdığım müəyyən faktları etnoorqanologiya adlı dərslikdə məlumat vermişik. Əbdülqadir Marağalının Fəfaid Əşara Risaləsi və burada bir neçə çalğı alətlərinin özü rəsmini də çəkib. Deməli, Mahmud Ağa Şirvanda məşhur mesanat olub, öz malikanəsində tez-tez tədbirlər keçirirdi, musiqi məclisləri keçirirdi. Belə məclislərin birində də 1840-1850-ci illərdə Qafqazda hərbi xidmətdə olan Rus rəssamı Qriqori Qagarin iştirak etmiş və orada bir sıra tablolar işləmişdir. Rəsimdə də Mahmud Ağanın məclisindədir, musiqiçilər var, burada rəqqasə var, eyni zamanda balaban ifaçısı da verilib. Həmin balaban ifaçısına Murad Mirzalı oğlu. Yəni bu Murad dövrünün ən gözəl virtuoz balaban ifaçısı olub və Mahmud Ağa hətta xaricə də səfərə gedəndə özü ilə Muradı da aparırmış.

Bəlkə də balabanın səsinin insan səsinə bənzəməsindən və gücündəndir ki, bu sehirli alət həm də birbaşa insan əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir. Bunu mütəxəssislər də təsdiq edirlər. Səsi dünyanı dolaşan qədim musiqi alətimiz balaban, türk dilli ölkələrdə də geniş yayılıb. Soydaşımız Əlixan Səmədovun timsalında bu alətlə Azərbaycan musiqiləri uzun illərdir Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, digər türk yerlərində, eləcə də qardaş Türkiyədə də dinləyicilərin qəlbini fəth etməkdədir.

Balaban Mey nominasiyası 2023-cü ildə bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına Botsvana'da daxil olmuşdur. Nominasiyaya Azərbaycan və Türkiyə qoşulmuşdur. Bu həm də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması yönündə atılan daha bir addımdır.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclisi Üns və Məclisi Fəramuşan. 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdi. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Həsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxanoğlu, Hüseyn Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi Səfa. Bu insanların hər biri Qarabağ ziyalıları idi. Mədrəsə və mollaxanalarda fars və ərəb dillərində təhsil almış savadlı şairlər kimi tanınırdılar. Əsərlərini də iki dildə yazırdılar. Azərbaycan və fars dillərində. Hər birinin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində iz salan mükəmməl kitabları var. Məmo bəy Məmayinin bir şeirinə xitab edəcəyik. Onun 1918-ci il hadisələrinə həsr olunan şeiri müxtəlif tarixlərdə baş qaldıran və elə tariximizə də əbədi damğa vuran erməni-müsəlman davasının ədəbi sənədlərindən biri kimi qəbul edilə bilər.
3: Rumdan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə, cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü

0: bad olsun. Bu qədər zülm istəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı Türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlayi Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
2: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.
1: Ssenari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrı İvazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağ olun.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Zəngilan Dayqayı mesaj, siyasi kurs və gələcək dizkili gün. Prezident İlham Aliyev Zəngiləndən cəmaət təhqiqələs görüşdə Uvan Aray Qafari Azərbaycandən əxirimci çud isarafiyyə çətin siyasi rəqin qalıb dağıtnay devletçi vilin prinsiprin, milli sad vilin və geosiyasi jənginin təcribədən umumi peyzaj qalursa. İn fikirər Zəngilən şəhərdə Uvan Arını qildin simbolik mana çirsa. Prezidentin raxuna diqqət çox zayıq elin rəqəri kaysad islah vilin və xatasuz vilin məsələyə. Devletin çəxidik ildin qeydini ki, Fransa din rehberi proses çuriz alaqsa. Qənin yuxuz Azərbaycan, Ermənistan sərhət dal, Evropa Sayuz din güz çivili misiyyət orçıq kardik qoy, qovatar avay vili kevi suallar maydan diz rizva. Prezident İlham Aliyev Allahanov, qənin yuxuz Heleni Azərbaycan, Fransa sərhət dal, Evropa din güzət çiri Qaravulova Liza Zahacavuz Lahanova Çınasa Güllə Axayayda Abrun Daban Rayt Ökəqatda heç gelini amuqtaşanı. Amma çəb iqal orza ki, Nalıqıda Ermənistan Çakay Xüzu. Çakay Ermənistan xün gerək duş. Çün qandaydaq aqanı. Prezidentin raxuna diqqət yaldaymı ki, vacib maqam Azərbaycan din veri xalq din çıkayar məhkəm aron və qalaba din siyasi neticə yar qeyda unya. Prezident İlham Aliyevə qeydin o. Ke virizat arvilin kanikwa Azerbaijan din nufuz vini havada ava chaz avay hürmet hoş avsiyat qoyur davay madni gehenşizla viri ibru sebebova elbette ki chi layiq siyaset gafunin amal din aradavay sadual hak niçi galib ol saima akun patal tarixçi xanakansuş görü vaxtunda çun on behem galib hayi etlay ülke xanaytuş vichni china idave Viri xalq arin humanitar norma ayrı aday cürədə qələt xona. Əhqə Azərbaycan qalib ya, qalib devlet ki, viçincilir alıcı ömürdük ürz və in proses gələ dünyadın diqqətdən yuqalılı. Ayam dev aday infrastruktur proyektar qəlizə qudza. Prezident İlham Aliyevan zəngilən dəx qalqay. Aqayay plan rəyini region dən gələcək avaran vilin perspektivayar aqada qaz qalursa. Çi devletin çəxidə qeydin o, Zəngilən transportin dəhlizdin vinilala. Çına Zəngilən neyinki Azərbaycan din, veri bülgədin transportin mərkəzri qaysadal el qurda. Raq on dəx qutaza, muqal gələcək də belki sayıs, yisni zora layıq oluq, bakuday Zəngilən diz raq on rəqəldi atun mümkəncədə. Hika ki, qəni yuxuz adam diz raq on rəqəldi fizə. Qəda İsus, xan kəndi diz raq on rəqəldi fizə. Era onrex davamcıda Zengezur din dehliz daldı Naxçıvan qalqorda faktiki yaz inlay Naxçıvan diz qanisud deqiqadın sariq jıdı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Fransa ciyik eləlay Ermənistan dinvinəlay bölgədə qırarıq akaksı. Afrikada və muqalraq edaybada təsirdin imkanar saqadar kodaray Fransa di. Ciyi geosiyasi aktivilin zona yer çağırsa. E maqsad daldini eblepatan Qafqaz da vişin imkanar gehen şarizalaqsa. Ermənistan lahayda ikili qayla Fransa patal ham geosiyasi hamni simvolik platforma dal elqezi. Evropa siyasi qot aldin İrevanda qilet xuzay, sambitin çavuz İrevandani küçere rovay marafon di. Avurakhundi ve Ermenistan'da Türkiye'de kuru serhatla ilacının kankuni Fransa'dan prezidenti Niyat yukalı kudna. İbur viri Macron'an siyi şovu hesabıcıdı. Ve anzırını kadlayız, kayıksurni kud yıkan davetin çavuz. Ermenilerin hilaskar jez alaksıvay. Ama idak aga dizay Fransa'dan prezidentin siyi ilelay idal alakun düşüştaytuş. Prezident İlham Aliyev Zengilanda sadla yaşayıştın kompleksiz. Küçkayı xizan rəhqalaz görüşdün vaxtında iyi məsələ deyək qalıqma. Devletin çəxidə qeydnə ki, Ermənistan diz Atanaviç qahriman kez qaluray bəzi xəsəpatan liderindi Buş Qafarlay qeyri masazatdış. Politolog Polad Mehdiyeva lahanova. Prezidentin Zengilanda lahay fikiri haqlahayda regionda aradaltanvay ciyi siyasi real val aqada qaz qalursa. Azərbaycanda yaxsı orun qudiyxan dəvədin nəticədə yarğal yisara qəbləpatan Qafqazda avay statuko gücünün balans digişarına. Ki, devlet birlik etsi qay strateji maqsadrik aqana. Dila bülgədə ciyi xatasuz ilin arxitektura qalıb dağıtını. Fransanın prezident Macronan quru rəqəldi Türkiyədə siz qanquni lahayda simvolik mana ava. Real val amayı ki, Azərbaycandi viçin suveren val taminarını.

Dağıstanlı xaltin artist, şair və kompozitor Asif Mehmanoviçin Samet və Ceyran şiir arsəmə dürğünlə baxışına buraya. Aburq Elday buru.

0: yapı ilkeleri üzerine kurulu bu model, uluslararası kuruluşlar tarafından şimdiden büyük beğeni topluyor. Azerbaycan bugün, uluslararası kentsel planlama gündemine aktif olarak katılan ve küresel kentleşme politikasına katkıda bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Milletvekili Elçin Mirzabeyli, WUF 13'ün Azerbaycan'da düzenlenmesi kararının Cumhuriyetimizin küresel ölçekte önemli etkinlikleri yönetme yeteneğine duyulan sonsuz güvenin ve Azerbaycan'ın şehir planlama modeline duyulan yüksek takdirin açık bir örneği olduğunu söyledi. Ayrıca WUF 13'ün Azerbaycan'da düzenlenmesinin tarihi nedenlerini de açıklayan milletvekili şunları söyledi.
1: Bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinin həm də bir tarixi səbəbi var. Çox vacib faktorlardan biridir. Azərbaycan tarixən qədim yaşayış mərkəzlərinin biri olub. Yəni bugün Qobustan qayalıqları, Azıq mağarası və eyni zamanda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində Qəbələdə, Ağsuda, Şirvan bölgəsində bütövlükdə, Cəllabadda tapılan qədim yaşayış məskənlərinin izləri, kurqanlar və s. Azərbaycanın daim deməli bütün tarix boyu yüksək mədəniyyətlərə, böyük mədəniyyətlərə ev sahibliyi etdiyi nümunə etdirən, nümayiş etdirən faktorlardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni həm də bir tarixli baxımından bizim bu prosesə obyektiv yanaşma tərzimiz var. Bu coğrafiyada böyük dövlətlər yaradılıb, böyük mədəniyyətlər formalaşdırılıb və bu mədəniyyətlərin formalaşması prosesində də azərbaycanlılar aktiv, fəal şəkildə bir etnos olaraq iştirak ediblər və nəticə etibarilə bizim həm də bir şəhərsalma mədəniyyətinin daşıyıcısı kimi dünyaya təqdim olunmağımıza imkan yaradan faktorlardan biridir.

0: Modern dünyada uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak sadece organizasyonel bir konu değil, aynı zamanda bir devletin siyasi nüfuzunun, ekonomik potansiyelinin ve güvenli ortamının bir göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Bu bağlamda Dünya Kentsel Forumu WUF 13, Azerbaycan'ın küresel arenadaki konumunu daha da güçlendirecek stratejik bir platform görevi görüyor. Ekonomist Emin Garibli, WUF 13'ün Azerbaycan'ın uluslararası imajını nasıl etkileyeceği hakkında konuştu.
1: Gördüğümüz gibi adet haline düşüp her yıl, hatta ilde bir neçe defa Azerbaycan'da mühim tedbirler geçirilir. Global əhəmiyyətli tədbirlər keçirilir və global urban foruma gəldikdə, şəhər salma forumuna gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ, bu problem dünya üçün çox əhəmiyyətlidir və Azərbaycanda keçirilməsi bu yenidir, onu sübut edir ki, onu göstərir ki, Azərbaycan artıq global problemlərin müzakirələrinə və ya mövcud problemlərin həlli yollarına burada araşdırılır və bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. İqtisadi əhəmiyyətləri var. Burada bildiyimiz kimi hər il burada keçirilməsi artıq Azərbaycan müsbət bir imic formalaşdırıb. Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması baxımından çox əhəmiyyətlidir və bu ənənəvi olaraq keçirilir deyəni səbəb edirəm ki, Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına öz töhfəsini verəcək.
0: Kuşkusuz WUF 13 Azerbaycan'ın uluslararası imajına siyasi, ekonomik ve insani açılardan önemli katkılar sağlayacak. Ülkemizin dünyada modern, güvenli, gelişen ve küresel işbirliğine açık bir devlet olarak tanınmasını daha da güçlendirecektir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.